tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Da li čuje? Slušate Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

sreće da pališ po stanu, navučeš rolete čak i po danu. Beznadežno romantična duša, tek sada te slike u svećanju hvatam i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: provjeravamo situaciju kakva je jednostavno na putevima širom Bosne i Hercegovine. Saobraćaj se za sada odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju u prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima, tačnije granični prelaz iza Čići i Velika Kladuša, imaju pojačanu frekvenciju vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Svakako preporuka da se prate web kamere Automoto Saveza Republike Srpske, da se na vrijeme informišete o stanju na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, kao i na graničnom prelazu Srbije sa Hrvatskom. Srećan put!
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP. Iz kor kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95, deterđen za suđe Feri 2 x 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Marketing.

ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela,

da, sad ću malo da promijenimo ritam, da ne bi bili svaki dan kao papagaji. Sad ćemo malo da svirnamo za ove tinejdžere 50+. Mislim da njima ovakav ritam u srce udara malo li je reći, pa sad možda ovako sve do 15 časova ostavimo. Šta mislite? Ne znam gdje mi je ona moja kritičarka Vanja. Ajde Vanja, kaži šta da radim sada. Evo prekretnice dana.

0: O napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studija M.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde

evo onog trenutka kada je otkucalo naše zajedničko druženje, ali naravno našim druženjima kraja nema, pa se družimo i sutra u istom terminu. Lijepan pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: EPP.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color. Pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

0: Studio M.
1: Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing radija Studija M.